0: Poridit kuldala tal Sameradio. Algit oddasikon rohagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Ebba Busch presenterade under torsdagen regeringens nya mineralstrategi som enligt henne ska göra Sverige till en ledande gruvnation. Strategin lägger fokus på att ta tillvara på Sveriges potential inom gruvnäringen och vill öka utvinningen av sällsynta jordartsmetaller. Detta bland annat genom förenklade tillståndsprocesser enligt energi- och näringsminister Ebba Busch. Detta hoppas hon ska minska beroendet av metaller från Kina. Regeringen vill också bilda en ny myndighet för miljöprövning så att hela kedjan fungerar mer effektivt. Många planerade gruvor berör områden som används för renskötsel enligt en kartläggning från Sveriges Radio. Aron Bergdahl, Sameradio.
2: Flera koncessionssamebyar beskriver ett bra kalvår och en bra kalvmärkning i år.
3: Jättefina kalvar, mycket, mycket fina kalvar i år. Förhållandena var bra för att kunna genomföra kalvmärkningen.
2: Det var Jonny Lantto, ordförande i Satajärvi sameby. Och Satajärvi är inte ensamma om en positiv bild. Monjo, Korjo, Pirtijärvi, Ängeså, Kalix och Liete är koncessionssamebyar, rapporterar överlag kalvar i bra skick. Pirtijärvi samebys ordförande Mikael Larsson berättar mer om kalvarnas tillstånd.
4: Ja, vi har haft våran kalvmärkning, börja sedvanligt under midsommarhelgen. Det har varit bra med kalv, måste man säga. Kanske något mindre än i fjol, men det har varit bra.
2: För koncessionssamebyarna har sommaren också präglats av växlande väder. Korjo samebys ordförande Ove Emanuelsson.
5: Det har varit skitdåligt väder för kalvmärkning i alla fall. Ja, det är det att de vill som inte hålla ihop lite grann det här med. Och pojkarna som har varit med längre än vad jag, de säger att det har mycket med vädret att göra. Att de går isär lite grann och sånt.
2: Det har också funnits utmaningar. Både Pirtijärvi och Liete samebyar rapporterar problem med rovdjur under sommaren. Björnar och vargar har synts i områden där kalvmärkningen pågått. Liete samebys ordförande Ulf Zachariasson.
6: Här vi är ju precis vid finska gränsen och vi har haft över varg på våran sida och på finska sidan har de dräpt ett 15-tal vajer. Ja, nu senaste tiden bara. Vi har haft observationer även på våran sida av älven.
2: Katja Ingagren, Sameradion.
7: Amanda Kernells film Brace Your Heart är uttagen till det som kallas Platform under Toronto Film Festival. Filmen följer 20-åriga Eva som ärver faderns renflock och som kämpar hårt för dess överlevnad, samtidigt som hon hamnar i ett drama som får stora konsekvenser för hennes framtid. Kernell är tidigare känd för sina filmer Sameblod och Charter och festivalen arrangeras 10-20 september. Det rapporterar NRK Sápmi. Den norsk-samiska tidningen Avver slutar med dagliga papperstidningar. Från och med den 10 augusti kommer tidningen i pappersform endast tisdagar, torsdagar och fredagar, det skriver tidningen på sin hemsida. Det här har varit en process vi pratat om i flera år, berättar konstituerande ansvarig redaktör för tidningen Iselin Skumgaino. Felice Lövgren, Sameradion.
2: Sametinget i Norge kräver att regeringen stoppar tillståndet i Repparfjorden efter att Høyesterett nyligen sa nej till att deponera gruvavfall i Førdefjorden. Det var tidningen Nationen som rapporterade om detta först. I ett brev till regeringen menar Sametinget att de två fallen är nästan identiska. Klimat- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksen anser inte att fallen är jämförbara, men regeringen ska utreda om domen om Førdefjorden påverkar andra fall. Katja Ingagren, Sameradion.
0: Du lyssnar på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Ja, allihopa. Välkommen till ett nytt avsnitt av Sameradion Live som idag spelas in i Luleå här på Lillan. Och kvällens arrangemang är ett samarbete mellan Luleå och Boden Sameförening och Sameradion. Och jag som står bakom mikrofonen idag är Ailo Mannela Gahop. Och idag ska vi bli bättre bekant med en ung samisk artist som har tagit den samiska musikscenen med storm. Med låtar som Plaste och Månen lyser vägen hem. En stor applåd för Johanna Snottilampa, native, som också ikväll har med sig sin kompanjon Theo Johansson, T.O., som hjälpartist. Välkommen Johannes.
1: Tack så mycket.
0: Och den här timmen ska vi ju bli bättre bekant med dig. Både prata om ditt artistliv, musikskapande och få lite bättre koll vem du är som person. Men till att börja med, hur är det med dig?
1: Det är fint alltså. Det ska bli kul. Jag ser också fram emot det här.
0: Härligt. Och hur skulle du beskriva dig själv som person?
1: Oj. Jag vet inte, jag tänker att... 10 personer, olika personer som känner mig kanske ger dig 10 olika svar typ. Jag ser mig själv som en snäll och varm person som är väldigt driven och inspirerad.
0: Mm. Och du är ju bland annat artist, låtskrivare, producent och du studerar också internationell kulturproducentutbildning. Hur ser din vardag ut?
1: Oj, ja. Den är mångsidig, den är lite olika. Men ofta så blir det någon form av morgonmöte och sen så blir jag nog fast på kontoret hela dagen. När jag är färdig med skolgrejer så är det bara mer musik för min del och så lyckas jag ta mig i säng till slut.
0: Men hur mycket tid spenderar du på musiken?
1: Jag vill nog inte tänka på det.
0: Men vad gör du annars på din fritid när du inte gör musik?
1: Oj, shit, vad gör jag för någonting? Jag ser till att försöka spendera tid med härliga och fina människor.
0: Just det. Och vi ska ju nu få höra den första låten som du ska framföra tillsammans med T.O. Kan du berätta lite om låten Alert?
1: Oj, ja, exakt. Alert. Den är... Okej. Så den låten är... den handlar väldigt mycket om stress, om trauma handlar den om. Och att liksom befinna sig i rum och sammanhang som triggar liksom en form av komplex PTSD. Men att liksom på något sätt äga den, ta sig förbi den. Någonting sånt handlar det om.
0: Hur föddes den här låten?
1: Wow. Så här, jag tror att jag minns första studio sessionen som vi hade med den här. Då var jag duktigt förkyld alltså. Spelade in refrängen och versen liksom, och jag hade en speciell karaktär på rösten där som jag verkligen tyckte om liksom, så att den liksom inspirerade oss till att fortsätta med det. Men som mycket med våra låtar på albumet så är det egentligen, vi har ett form av dubbelt perspektiv som vi båda vill se till att få fram det i låten, så att om det är att vara i sammanhang som triggar ens trauman så kan den andra prata kanske om själva traumat eller sammanhanget, liksom hur det ser ut utifrån och så vidare.
0: Mm. Men varsågod, scenen är eran.
1: Tack.

0: Hologito.
1: Tusen tack. Men Johannes, lite tillbaka till början. Hur började din artistkarriär?
2: Jag vet inte. Den började kanske... Jag skulle kanske kunna nämna startskottet när jag och en kompis, Jakob heter han. Vi jobbade på samma företag. Vi var telefonförsäljare och efter jobbet så drog vi hem till mig och så bara spelade in en massa låtar. Bara matade. Ja, någonstans där började kanske.
1: Just det. Men vad var det som gjorde att du tog steget från att lyssna på musik till att själv börja göra den?
2: Oj, jag vet inte. Jag tror att jag kanske började med att typ så här skriva texter. Och jag vet inte vad som fångade det riktigt, men alltså, jag har ju haft musik i hemmet. Mamma är ju artist och sångerska och så det har alltid liksom legat en gitarr här och funnits ett piano där liksom och så att, ja.
1: Men hur har din uppväxt och bakgrund format din musikaliska väg?
2: Ja, jag tror att erfarenheter formar en och hur de har format just hur jag gör musik. Vet jag inte exakt alltid, men jag tror att jag har funnit styrka i den. Jag tror att jag har jag vill att göra musik som får mig att känna mig stark och kraftfull. Att jag inte hade det, tror jag.
1: Mm. Men vilka tidiga influenser formar din musikaliska identitet?
2: Jag skulle säga att min största idol har nog varit Young Thug. Och det som fastnade just för mig då var experimentell han var i sin delivery. Han använder rösten som ett instrument och det inspirerade mig.
1: Mm. Men hur skulle du förklara ditt sound?
2: Ja, jag tycker att jag gör en massa olika sorts, om vi pratar genre, så är det en massa olika. Men jag brukar försöka lägga under ett begrepp som jag kallar för underground pop. Just det. Och det är väl lite allt möjligt, men liksom en grund i hiphop med popinfluenser och lite techno, trance, rage.
1: Och ni ska ju nu framföra den andra låten som ni har valt ut för oss ikväll. Berätta lite om låten som ni ska framföra.
2: Den kallar vi för Naho Yahu. För det var en joik som kom till mig som går så. Vi pratade faktiskt precis, jag och Tio, om den låten backstage. Om att den är liksom en låt som... Det är också en del av plattan Mona Lisa vägen hem, där vi liksom vi lyfter och går från ett fysiskt stadie till ett mer psykiskt och mentalt och liksom börjar toucha på det spirituella lite mer, där vi har fortfarande kvar det här dubbla perspektivet, där vi ställer frågor och vi frågasätter saker, observerar och tar oss åt det hållet, så att säga. Så det är en diffus, flummig låt, men jag tror att alla finner sin vibe i den.
1: Just det. Men varsågod, scenen är eran.

0: Hologito. Tusen tack. Kan du ta med oss i din kreativa process från den första idén till en färdig låt? Hur börjar det oftast för dig?
1: Jag tror det börjar med oftast med ett beat, skulle jag säga, och sen så melodier och rytmer liksom. Det blir oftast att och jag bara sjunger någonting gibberish liksom, och så börjar jag höra vad det är för ord som kommer fram, och ja, där i den änden.
0: Just det. Men hur skulle du beskriva din musikaliska utveckling från dina första låtar till det du skapar idag?
1: Oj, jag känner att jag vet inte, jag utvecklats, jag har lärt känna mig själv bättre, och rent tekniskt har jag utvecklats. Och så känner jag också att jag är mycket, till att börja med så är jag mycket ärligare med mig själv, och det märks också i mina texter, att jag vågar vara ärligare där. Så på det viset.
0: Men vilka erfarenheter eller händelser tror du har påverkat ditt sound och dina texter mest?
1: Oj, mitt sound, alltså, jag vet inte. Jag spenderar en tid, en hel del tid i trap houses, och kan vi bara sammanfatta det som att jag har spenderat en del tid i underjorden, och det har format min musik.
0: Men finns det några speciella låtar där du känner att ett tydligt skifte i din musikstil märks?
1: Jag känner som varje låt typ nu. Jag.
0: Just det. Men nu ska vi ju få snart höra nästa låt som ni ska framföra. Månen lyser vägen hem. Kan du berätta lite mer om den låten?
1: Det är det som temalåten på albumet. Den vi gjorde först. Den är... Den får vara vad den är för varje människa liksom, men vi har så här, vad betyder månen för mig? Och det är att månen symboliserar våra känslor och liv, och mitt perspektiv i den låten i alla fall är att jag försonas liksom med mina, jag kommer i bättre kontakt med mina känslor, att de alltid funnits där och guidat mig, men jag har inte riktigt trott på dem. Så att det följa sina, lyssna på sig själv.
0: Men varsågod, scenen är eran.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Och då är fredagen här. Varmt välkomna till presentationerna här i P4 Plus. Och med detta också då förhoppningsvis en helg där man kan få njuta ut av väder och vind. Det får man göra hur man än vänder sig. Sen kan vi ju snacka då om vad vi tycker om. Ja, dagen bjuder i alla fall på växlande molnighet enligt prognosen. Och en del sol, men under eftermiddagen så utvecklas regnskurar på flera håll i landet. Lokalt kan någon skur bli kraftigare och temperaturen den kommer att nå mellan 18 och 22 grader. Varmast i södra och mellersta Sverige. Och vinden är mest svag men måttlig. Och senare ikväll så avtar de här skurarna successivt på många håll. Men lokalt så kan lätt regn dröja sig kvar. Och natten mot lördag blir sval med temperaturer omkring 10-13 grader. Och på vissa håll så bildas dimbankar. Och under lördagen, kan ju vara intressant för er som lyssnar på kvällssändningen här, att veta så väntas fortsatt ostadigt väder med moln och periodvis regn eller skurar. Ja, men då kanske man kan sitta in och lyssna på P4 Plus istället.

Put another log on the fire. Tom Powell Glaser är det som gör den här. Jag pet in en pinne i brasan, fick den ju heta på svenska, passande nog. Och vi ska se, årtalet är ju då 1974 faktiskt. Och Lionel Richie var med 1983 och gjorde Hello. Svante Thuresson har vi också hört med Den svenska sommaren från 1998. Nu Wilhelm Pettersson Berger. Han är en märklig personlighet som jag inte faktiskt var född i Jämtland, ute på Frösön där han hade sitt sommarhagen, som hans sommarställe heter. Ja, faktiskt också hans året runt bostad de sista åren i livet. Nej, han höll till på annat håll. Han var född i Ullånger och sen så utbildade han sig längre norrut. Men genomresan i Jämtland gjorde honom helt bedövad och var så inspirerande att han valde att så småningom placera sig där. Men han hade med mycket annat. Kompositör som han var. Han var också regissör på Operan i Stockholm och sen var han en mycket vass skribent med recensioner i högsta hugg som ju också skaffade honom en hel del ovänner. Ja, hans vassa penna gick ingen förbi och många var det som drabbades av den där, och han kunde faktiskt också ibland hänge sig till att ha en del, ja faktiskt, rasistiska och till och med antisemitiska åsikter. Men ändå, det som finns kvar av hans musik är av många väldigt uppskattat, och kanske framförallt då hans Fröseblomster, som ju då var en samling, ska vi säga, stycken för piano i första hand, men som sen har arrangerats på olika sätt. Och ni har själva hört den tidigare med Lasse Belander här i P4 Plus, nämligen Intåg i sommarhagen. Jag undrar bara vad Pettersson Berger själv skulle säga om den här typen av arrangemang.

Sergio Mendes och hans gäng i Maskinada. Det är sånt som kom till ska vi se, 1966. Men vi började med Lasse Welanders tolkning av Lillebror Söder. Ja, det var en freudiansk felsägning. Wilhelm Pettersson Bergers intåg i Sommarhagen. Och sen har vi Dickie Dum Dum, King's Road från 1969 med Dessa O'Connor. Himalaya med Put Your Hand in the Hand kom 1971. Nu till det som en gång i tiden började som Ebba Grön. Och sen skulle man då bara göra en sån där spontan grej. Så man drog ihop lite folk och så gjorde man en sak utanför Ebba Grön. Och ja, vad skulle man kalla sig för den här spelningen på? Det var Musikverket i Stockholm. Jo, en film som hette Rymdimperiet slår tillbaka hade precis haft premiär. Så att man plockar in det där namnet och kallar sig för Rymdimperiet. I alla fall till en början, men sen tycker Jocke Tåström och de andra att vi tar bort det med rymd före och kallar oss bara för Imperiet. Mm.

Gimmicks, en sommarsaga är det här. Och nu ska vi se, där borta ska vi titta. Vi är på 1975. Där var vi också med Kjell Krage för en liten stund sedan. Jag återkommer till det, men vi kan väl då berätta att vi också hört Dean Martin med Cha Cha Cha D'Amour från 61. Allra först hörde vi Imperiet, Du ska vara president från 1984. Men så som sagt, Kjell Krage, Ålefiskarns vals, som kom att bli lite grann Kjell Krages signaturmelodi. Men det är inte han som har skrivit den, nej. Den här Strömstadbon, även om han får land och rike kring och sjöng just sån här låtar. Ja, han får faktiskt stå lite grann åt sidan här när vi presenterar en brödragrupp ifrån Lyfil eller Lysekil. För det är därifrån Ålefiskarns vals kommer. Det var bröderna Ragnar, Gunnar och Åke och Harry Berlin som tillsammans uppenbarligen skrev den här låten enligt de uppgifterna jag har. Ja, nu så ska vi se. Vi har väl mer här på tapeten här nu framför oss. Ja, det är Hollywood Argyles.

Ja, det var Kate Bush det med låten Babushka. Och vad är det här nu då? Jo då, The Doors med låten Riders on the Storm.

Muller, även där för The Doors, Riders on the Storm som låten heter. Och vi har då varit på utflykt till 1971. Ja, det är så härligt. Vi blandar ju ganska vilt här i kanalen. Det är Kate Bush med Babushka från 1980 hörde vi också. The Isley Brothers, inte alls. The Isley Brothers heter de faktiskt. Summer Breeze från 73. Hollywood Argyles Alley Up hörde vi också från 1960. Och 60-talet blir kvar hos oss nu när vi går upp mot slutet av den här timmen med The Animals.

Yeah. Emil Ford tillsammans med The Checkmates. What do you want to make those eyes at me for? En bra fråga, kanske. Ja, är i P4. Claes-Johan Larsson vid mikrofonen och musik då ifrån 1959. Och före det från 1993, samma år som vi här i P4 startade kanalen, Los del Rio då med Macarena. Och avslutar vi med förra timmen då, gjorde det var We Got to Get Out of This Place med The Animals. Det var ju på 1965. Den här dagen fortsätter med Ulf Björlin som leder Stockholms filharmoniska orkester. Ofta när man hör namnet Ulf Björlin så handlar det ju om Evert Taube. Och han arbetar inte bara med Sven Bertil utan också med pappa Evert. Men det vi ska föra nu, det är en av Sven Bertils första låtar som han spelade in med pappas musik. Ja, han gjorde en del, men inte så här stora plattor direkt. Den första diktaren han spelade in någonting med, det var Nils Ferlin. Men det var 10 år före 1970, för nu ska vi då till den där plattan där vi fick höra Sven Bertil sjunga pappas Så skimrande var aldrig havet.

Ja, något mer profant då än originalet Mary's Boy Child. Eller är det Schütz som sjunger Du är som en sommar då? Men det är väl en vacker hyllning som gör att livet ler. I denna inspelning som kom 1979. Kim Wilde med Cambodia, det var 1981. Och Sven Bertil Taube då först med Pappa Everts Så skimrande var aldrig havet. 1970 spelade han in den. Ja, jag vet inte, Solomon King, jag har alltid tyckt att namnet verkar taget. Får rota lite grann i det där. She Wears My Ring, det är från 1967.

Nancy Sinatra. Det är lite struttigt så där, den här Sugar Town som den heter. Här har vi en låt från 1966. Och vi har också med oss Queen med You're My Best Friend 1975. Och allra först från 67, She Wears My Ring, och jag som sa att Solomon King, nej, låter lite taget. Och det är klart, när man slår på det så får man upp Kung Salomon. Men det är inte den vi är ute efter, utan ifrån början så heter han faktiskt Alan Werner Levy. Ja, och så tog han sig det här artistnamnet efter ett tag. Ja. Så då till nästa låt. Vi ska följa med Mikael Rickfors ut på jakt. Året är 1988.

Eller någon bord, eller men jag önskar att det alltid vore sommar. Ja, det är nog många som i alla fall önskar att den är lite längre. Ja, för nu är ni många som bokar tillbaka till semestern, eller efter semestern nästa vecka. Ja, jag har ju knappt börjat den, men ja, det är ju bara relativt augusti kvar. Och sen vet man inte riktigt om det blir varmt eller kallt. Men som sagt, vi håller i den ett tag till. Och den här låten, den sjöng Eleanor Bodel in 1969. Vi hade Dawn med oss, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree från 73. Och Mikael Rickfors, Vart tog alla vilda kvinnor vägen från 1988. Det är fredag och nu betyder det att det inte bara jag som talar i radion idag, utan klockan 16 i eftermiddag så dyker Mikael Cederberg upp. Eller Micke Cederberg ska vi säga. Jag är nog den enda som säger Mikael Cederberg. Micke är ju hans namn för er som lyssnar på honom här hos oss på radion. Och han har ju under våren och sommaren här kört sitt Kvällstoppen 2.0. Och imorgon klockan 16 då tar han sig an Kvällstoppen-listan ifrån den 7 oktober 1978, och en av frågorna ställer sig det om Baccarat fortfarande ligger kvar i topp. Ja, det får du höra om du tar och lyssnar då. Men här har vi fortfarande musik kvar fram till klockan 12, och vi ska lyssna nu på Louis Prima, en av sin tids kanske främsta underhållare. Buonasera, året är 1956.

0: Men det vill säga, vi är vana vid att höra honom, men det är många som har kunnat höra honom också med stor symfoniorkester. Han har varit ute och gjort de här spelningarna med orkestrar runt omkring i landet, och nu tar han sig också utanför landets gränser, för jag vet att han har bokat i alla fall en spelning i Finland, i Helsingfors, för den publiken som är honom väldigt trogen där. Det här var Thomas Ledin med Sensuella Isabella, och det där var en låt från 1981. Louis Prima, ja, ni har ju hört honom med bland andra då Just Gigolo, som vi har brukat spela här ibland. En sån där härlig orkesterledare som också gav oss energi om man satt och tittade på honom. Det har han också gjort för mig som barn väldigt tidigt, för att, men nu klart, nu om jag lyssnade på filmen som barn här i Sverige så var den ju svenskdubbad, men i originalet av Djungelboken så är det Louis Prima som spelar King Louis. Så till The Manhattans, Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Forever and ever, Demis Roussos, och årtalet 1973. Under the Boardwalk, Yardleys från 65, och The Manhattans med Kiss and Say Goodbye kom 76. Ja, det var väl om låtan här då. Ja, för nu ska vi höra Paul Jones med Privilege. Den spelades in 1967. Och Claes Johan Larsson heter jag. Tillbaka på måndag igen. Ni kommer att få en riktigt trevlig helg. Titta gärna in på vår hemsida och se vad vi gör. Glöm inte Micke Cederberg här nu eftermiddag klockan 16. Olle Nilsson är den som väljer musiken fram till dess. Vi hörs snart igen och ha nu en jättetrevlig helg. Tack ska ni ha. Hej!

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Det går briljant. Malet fokal på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ och

Du menar som den är gillika, lejak ha. Ochi, tjörnje. Kadja gillimanglas och Paul Kaldarash, Katar och Brasil. Katar och Brasil akananak has ando Svedo. Och Carl Faltin Andersson, andar Söderhamn, ando Svedo. Manglas stationell är gilli, gelem. Gillabitumenge och Oliver Rajamani.

Du lyssnar på Nuotat Samis som idag handlar om jojkaren Inga Juuso.

0: Ja jovelam ahtele zonna ja velgo ja jo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ja jo de la nelle zozana ja velgo la la la la la la la la la la la ja jo alda kalle goda kan rosa goza mene ja svelo go la la la ja jo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ja jo la nelle zozana ja velgo la la la la la la la la la la la
1: ja manjego Inga Juuso Vadjuli kuokti duha njäljen upplogis tödagai Marika Blind okta osi halgu programmas subirra muihtun. Ja mun lenviedjan kokto anhis jerahallamat dan programmas. Ja alkuus min gullat Steina Raknes, ki ohtas parkkai inkkain, ja ohtas sunnus leijauhku skaidi. Ja naas on muihteli sulli vahkumanjel Inga Lei Vadjulan.
2: Mä oon kyllä sanoa, että et stort tomrum i världen att hon hade helt unik stamme, alltså som helt oavhängig av om det var jojk eller inte, så det var helt fantastisk stamme och ett uttryck, och man som jojkar så var ju två dronningar liksom.
1: Oktagi outasparkkai olu ja gen inka ahpai olu luodibirra Lei Mari Boine, ki ein otna päivi muihtasu. Muhtu daa järjellä mai min talgulla lää mai kuokti duha njäljeno blogis.
3: Se var min väiviser inti joiken. Hun delte röst av det hun kunne och lärte mig, för att jag har inte vuxit upp med joik och hun var heldig att vuxa upp med joik. Och så när jag begynte att törra och närma mig jojken, så var det hon som lärde mig. Eller gjorde mig känt med jojken och jojkens värld. Jag uppmuntrar för henne till att gå in i den världen där hon också blandar jojk med andra uttrycksformer. Och när vi möttes så delte vi av våra erfarenheter och uppmuntra varandra till att växa. Hon gick bort allt för tidigt. Vi hade trängt henne mer längre. Men jag prövar också att huska alla de fina minnena och allt det vi har delt.

0: Hello?
1: Hej Silvia, Salsam.
0: Sam istor nej, säger du?
1: Jo, Sam istor. Det är så jag tänker börja plugga igen.
0: Åh, vad kul.
1: Men alltså jag vet inte. Är det inte lite för sent för mig? Med tanken på med barn och familj och...
0: Ja, jag fattar. Eller så, Avkatando Studio och så snackar vi om det här.
1: Okej, okay, avav.
0: Tu mersunem po vorbi saras, o programo kai me e Silva rutimo rekollegan lenge gindonsa. A Jess andu studio a mensa besholi Vanessa. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är ju första gången du är här med oss idag.
1: Ja, det är det.
0: Chibiri sado nasta penesa menge konto sante chakado chiro ango no razu katei.
1: Me besho Vanessa. Da sim besho bersingi da sima du tine shavora. Och jag är utbildad undersköterska. Och tänker utbilda mig till sjuksköterska.
0: Hur länge har du vetat att du vill plugga till sjuksköterska?
1: Alltså jag har faktiskt, ända sedan jag har varit liten, så jag har alltid varit intresserad av människokroppen, hur det fungerar. Abba kan ha tinnissimas dos magindo, kan ha dikos typ filmer av en serie, kan ha jalas typ läkare som räddar liv, eller man fick följa med ambulanser. Jag vet inte om du har sett, det finns sådana här avsnitt där man följer med ambulanser och sånt här. För de typ går ut till vissa fall där det händer olika saker. Och då tänkte jag, oj, det kändes så mäktigt hur man, alltså hur man kunde rädda ett liv. Jag har alltid tänkt, shit. Sen så tänkte jag, först jag började med undersköterska och sen så framöver med tiden till sjuksköterska, men så jag myndig gamle. Det kan ha bott i man och känt att det finnas där för dem och hjälpa dem.
0: Det var jättefint sagt faktiskt.
1: Tack så mycket.
0: Jättefint sagt. Damagindo, då myndig sanna skade intresserad av att plugga, eller har det liksom växt upp liksom nu på äldre år?
1: Alltså jag har myndig sanna smangeke kan man vandra skola till pira och det kan lämna. Men jag har ju också mina hinder som har också hindrat mig mycket. Mina magomliga diagnoser som har behövt det. Men min lika man var stäcker av plugga och sånt. Men sen har jag också haft mycket typ med min uppväxt att göra. Till exempel så kommer jag från en typ familj där man bottas typ skolan var inte så viktig, plugget var inte så viktigt. Ta hand om din familj liksom.
0: Mm.
1: Så plugget och skolan har inte varit prioriterat som första.
0: Nej.
1: Men det är alltid någonting jag har känt personligt att det är det jag vill.
0: Mm.
1: Det är det jag brinner för.
0: Mandan de morishem jag är mandan de morocker. Min mamma har ju varit väldigt positiv och nästan pushat mig till att plugga. Min kusin är ingenjör, utbildad. Så att hos oss har det liksom alltid varit, alltså man har haft en väldigt positiv syn på utbildning. Så att jag har ju själv tyckt att utbildning är väldigt viktig och varit väldigt intresserad av det. Men jag förstår att det säger Paris att hon inte lyssnade till pluggarna. Vad är det som stod här?
1: Ja, det var det. Vad är det som stod här? Det var ju inte det första de prioriterade. Typ skolan var, gå ut nian sen hoppa av. Men jag var envis och ville.
0: Men det har ju gynnat dig nu.
1: Ja, absolut. Åh, herregud. Det har det verkligen gjort. För att jag tänker ibland hade jag inte varit så envis som jag är idag, så hade jag inte klarat det.
0: Du berättade att du tror att det är för sent att börja plugga. Varför tror du att det är för sent?
1: Alltså jag tänkte ju det med åldern.
0: Du är rätt ung.
1: Ja, alltså... Det känns som att jag är 50 hjärnan, tror mig.
0: Du är 26.
1: Ja, jag är 26. Men jag vet inte, jag tänkte också detta med åldern och barn.
0: Mm.
1: Det har varit mycket det som också har begränsat. Att det bara för jag tyckte, nej, det blir jobbigt. Man har ju haft mycket, alltså så. Både nack och fördelar, tänker jag. Så.
0: Nej, så kiste gade paresavla. Tänker du att det är plugget, det är vramaj?
1: Plugget, tiden. Och hur man ska få det att funka. Jag pluggade till undersköterska. Att hon inte förisas mammor i tjej. Det hade ju sina hinder. Med att när det kom till skola, plugga. Man fick vabba också jättemycket. Man missade också ganska mycket. Och akana simaduisha bara. Tadda magindo sarbirino akana sjuksköterska akana med lungoprogram. Och det är ju mer teoretiskt, praktiskt. Det är ju lite mer, mer plugg som sagt. Så det är det som gerelmanka dotsamo. Tadda magindo birino, vai chibirino.
0: Alltså, sarkere så ska det... Penesas de tu piresas underskola atunci sa stuci mai purishei. Atunci piresas underskola e voi tu sa sas. Hur gjorde du då?
1: Ingravas landskola, hon gick på dagis. Jag stannade i skolan från 8 till 2. Alltså det var ju olika. Ibland var vi där 8 till 3 och sen hade vi också praktik. Så jag fick det att funka. Men ibland det var ju också mycket vabb. Men jag kan inte säga att det var lätt. Det var tufft. Så det är därför jag har alltid så, kommer jag klara det med två och en utbildning som är längre och kräver mer tid. Men Silvia, du pluggar ju också på högskolan. Tycker inte du att det är svårt ibland? Alltså du har ju inte barn, kedebisches, men du har ju också tänkt att det kan också bli kanske lite svårt. Eller? Så penis toppaka då?
0: Jo, jag pares in och sarna sig skola i. Det är inte så att man går i nian längre och att om man gör fel en termin så fixar man det den andra, utan det är kurser. Gör man fel så gör man fel. Du får antingen vänta på komplettering eller så får du göra om det nästa år, vid nästa tillfälle. Gadike pares i, det är en hög press. Ej, sarka i penis najma chavura eller tjak. Nej, det är för i kärrebörsa med piravandeskola, bokikrav, kadalisa bokikrav. Sommar jobbar jag. Vi på hösten, vi på våren, kadike. Till exempel att han inte höstas mycket oss bochi i Piros underskola samtidigt. Kadike saik paresi, nai, vrama, det är mycket man har på sin tallrik. Men hur svårt det än är och hur tufft det än är, så tycker jag att det är ändå värt i slutändan. För det jag gör nu är att det är inte så att jag pluggar någonting som är irrelevant. Jag har velat bli journalist sedan jag var 8. Och nu är jag liksom på journalistprogrammet. Så att hur svårt det än är och hur jobbigt det än är, så är ändå det här drivet, det här 12-åriga drivet jag har haft, som pushar igenom.
1: Jag är så duktigt av det, för att jag tänker, du är så ung och man vill ändå, alltså så ung som du, och tänker, man vill ju ha lite fri till träffa vänner, gå ut och äta och sånt. Och du fokuserar så hårt.
0: Man måste. Jag är också en sån, jag började plugga direkt efter gymnasiet för att jag vet att jag inte har disciplinet för att ta en paus. Så att jag tenderar att köra på och ösa igenom för att sen bli klar. För jag tänker att nöje försvinner ju inte. Nej. Det kommer vara kul sen när jag har tagit examen också.
1: Exakt,
0: och det handlar också om en balans. Jag kommer hem från skolan, jag pluggar såklart. Men jag har en regel att jag måste ha en dag i veckan där jag inte pluggar.
1: Jag älskar hur du tänker.

0: Okej, Vanessa, alle magin dita memo site las frutori catarvari con kai factist. Las te che l'autoria pluga canna mai purisas. Da magin dote site vorbi saras kai muridei Barbie Jakovic kai si star var dessa ber schengi e canna che l'pluga ti film och tv producent.
1: Oj, di mamma, vad kul.
2: Hej Silvia.
0: Hej mamma. Salsan.
2: Jag mår bra, hur mår du?
0: Sam visto nice. Vill inte du berätta, för jag vet ju vem du är min mamma. Men min kära vän Vanessa här, hon vet ju inte vem du är. Vill inte du berätta lite om dig för oss?
2: Ja, jag heter Barbie Jakovic. Messi Mela Kylvakidej. Jag pluggar just nu på en yrkeshögskola som film- och tv-producent. Jag är 40 år gammal och jag tycker det här var det bästa beslutet jag någonsin tagit. Det är jätteroligt. Jag jobbar även för SVT också, samtidigt som jag pluggar. Det är väldigt mycket, men det går att få det gå runt på något sätt faktiskt.
0: Hur visste du att du ville bli film- och tv-producent? Och hur vågade du liksom ta det steget att börja plugga?
2: Alltså, jag har jobbat inom tv sen 2019, 2018 var jag på radion. Under 2023 så var det en stor krasch som hände inom film- och tv-världen.
0: Mm.
2: Där det massproducerades på grund av att Sverige var det enda landet som var öppet under covid.
0: Mm.
2: Vilket ledde att jag var arbetslös under 2024. Men tack och lov så lever vi i ett fantastiskt land där man får mycket hjälp. Och då gick Arbetsförmedlingen in och kulturmedia och berättade att man kan utbilda sig under den här tiden.
0: Mm.
2: Så jag tyckte det var en fantastisk chans och då fick jag välja en utbildning som var ungefär på 2 år. Så jag tyckte det var en fantastisk chans till att få göra det här. Men samtidigt när jag började skolan, då fick jag jobb också.
0: Mm.
2: Och då var man där ensamstående med 2 barn med jobb och plugg samtidigt. Och det var ju väldigt jobbigt då, alltså, att kunna liksom ha den här tiden extra med er eller gå och hitta på aktiviteter med er. Men alltså det var jätteroligt att börja plugga och det kändes väldigt roligt att få lära sig nya saker. Och det kändes kul också att få hjälp av dig att göra saker samtidigt. Och bara, Silvia...
0: Hur skriver man en uppsats?
2: Ja, en uppsats. Och vad betyder det här? Och det kändes väldigt kul att ha en dotter som går samtidigt på högskolan.
0: Mm.
2: Där man kunde bolla och få lite hjälp. För att när jag gick i skolan, så det var ju väldigt länge sedan.
0: Mm.
2: Så det var väldigt kul och positivt att göra det även när man är äldre och har barn. Jag tyckte att vi fick en viss kontakt att vi båda två pluggade samtidigt.
0: Mm.
2: Jag tyckte det var jätteroligt faktiskt.
0: Och det tycker jag med. Mm. Men Vanessa här är lite orolig över att börja plugga nu när hon har liksom kommit in en bra bit på, alltså in i vuxenlivet. Vanessa, jag tror du kan förklara bättre vad du är lite orolig över.
1: Det som jag är mest orolig över är ju att innan så hade jag gick Chavarosas maferi när som doi där i akana sima doi, och det som är ju mest, alltså det som sätter mest stress inom mig är hur man ska få in det i schema, tänker jag, för man har så mycket annat att prioritera. Man har ju att ta hand om barnen, lämna dem på dagis, förskola, komma hem, laga mat, städ, allt det här som måste prioriteras. Och det var ju innan ganska svårt för mig, för jag har ju pluggat i undersköterska. Och då hade jag också det ganska svårt med min dotter. Typ när jag skulle lägga in och plugga. Och det fick alltid bli på kvällen. Och på kvällen är man ganska trött. Och sen kunde jag sitta där på till klockan kanske 8-9 till klockan 1-2 på natten och plugga. Så det är det som sätter mycket oro för mig. För att jag vill ju börja plugga till sjuksköterska.
0: Ja. Och mamma, du har ju pluggat med... Jag kommer ihåg att jag satt på dina lektioner.
2: Jag stängde in mig på toaletten och då drog i handtaget och lät mig inte plugga. Alltså, grejen är den, Vanessa. Alltså, att ha barn, det är mycket. Och det kommer fortsätta vara mycket. Det enda så här, det vad du måste tänka på är att det här är bara en viss tid under ditt liv du kommer plugga.
1: Okej.
2: Okay. Tyvärr så blir det att man sitter uppe.
1: Mm.
2: Man är trött. Då får man kanske vila lite mer under dagen på något. Så man måste ju på något sätt hitta ett schema där man kan liksom avsätta tid för det här.
1: Mm.
2: För mig var det så här. jag låtsades att gå till toaletten bara för att kunna få lite egen tid. Men sen så märkte ju Silvia att jag var borta lite längre.
1: Mm. Ja, jag förstår det.
2: På dörren. Så jag hittade så här mikrostunder till att kunna liksom plugga.
1: Mm.
2: För mig var det att jag behövde ta igen typ ett år av gymnasiet eftersom jag fick gå om. Eftersom jag flyttade så pass mycket som barn.
1: Mm.
2: Så jag förstår dig. Alltså du måste bara hitta avsätta tid. Och bara känna att det här är någonting som kommer bära frukt sen för mina barn. Så försök att lägga dem lite tidigare. Till exempel när mina barn var små. Då låtsades jag att klockan är 9 men klockan är 6 på eftermiddagen. Och de fick gå och sova.
0: Ursäkta?
2: Ja.
1: Ja men jag ljuger också mina barn.
2: Ja.
1: Klockan är typ 7:30. Ja, klockan är 11.
2: Till exempel nu den här perioden, fast inte jag har små barn.
1: Mm.
2: Jag jobbade på SVT. Jag pluggade samtidigt och jag jobbade restaurang helgen för att liksom kunna få det gå runt. För att allting är så pass mycket dyrare idag. Hyrorna är helt extrema. Men det ger så mycket sen. För tänk dig sen när dina barn är bara 4-5 år. Då är du en färdigutbildad sjuksköterska.
1: Mm.
2: Och då får du livskvalitet. Så jag tror att någonstans måste man bara sätta sig och bara ta in att det kommer vara jobbigt nu. Men det kommer bära frukt sen.
1: Jag märker alltså redan nu bara med min utbildning undersköterska att det var värt. Att titta upp de kvällarna och man hade det ju jobbigt att få sömn och allt det här. Så det var ju värt.
2: Ja, och sen har du liksom valt en bransch där du kommer jobba natt.
1: Exakt.
2: Du kommer ta hand om människor. Du kommer få människor som kommer in med olyckor och allt möjligt. Så jag tror att du måste liksom träna upp det där att du är beredd på att det ska vara jobbigt. För det kommer liksom ingå yrke. Och samtidigt utöver att det är liksom att det handlar om viss kvalitet och att du får det här jobbet. Dina barn kommer växa upp med en förebild.
1: Ja, men det är också mycket.
2: Jag märker ju ganska så tydligt att andra barn i andra generationer där tyvärr utbildning och sånt förekom inte hos romer. Det var ju att barnen tog efter. Våran generation, min generation och framåt, alla ungdomar är utbildade och går i skolan. Silvia, det första hon tänkte på sen hon var liten, det var redan utbildning. För hon såg redan att mamma och pappa höll på med det. Och resten av familjen och även min son, han vill ju följa de fotspåren så att han kan känna sig duktig och att han kan känna sig stolt och att det finns ingenting annat, ett annat val helt enkelt. Mm. Så det är vad du gör, du också skapar en framtid till dina barn. Mm. Du visar, jag kan, mamma sliter, ni kommer också kunna lyckas.
0: Allemam. Birisar, denaste penessa menge, varför det är så viktigt med utbildning?
2: Dels det börses kärete, nackeres kanchi. Då tror jag att livet kommer att bli väldigt tråkigt. Men på att köpte inte Gimanus har fantastiska talanger inom sig. Att kunna få göra saker, att få känna att man är duktig. Och att vi lever i ett land där man måste arbeta. Vi måste betala hyror, vi måste betala för mat, det är inflation, allting är jättedyrt. Och om vi ändå ska jobba med någonting, vi ska väl tycka att det är kul. Vi jobbar ju typ idag till 67-årsåldern. Och därför tycker jag att utbildning är jätteviktig för att du ska liksom få göra någonting som du brinner för, som du är passionerad över och någonting som kommer väldigt naturligt för dig. För sitter du och jobbar med någonting som inte du tycker om, du kommer bli jättedeprimerad och du kommer må jättedåligt. Så det är en ekonomisk säkerhet, det är en psykologisk säkerhet och att du får liksom göra någonting som du kan känna dig att du liksom, jag är duktig på det här. Det skapar att människor börjar ha respekt för dig. Du respekterar dig själv över att du vill ta det steget. Det skapar en målmedvetenhet hos en människa. Det är tråkigt att inte göra någonting.
1: Mm.
2: Jag tror inte människor mår bra utav det.
1: Men man ser på köpet och där Barbie.
2: Ja.
1: Tycker du det är någonsin för sent det just det sjustande skola? Alltså finns det en viss, alltså så, är det någon ålder typ eller det spelar ingen roll? Där man, typ, det är visst man påregt sig om, vad gick där ner, vad är säkert?
2: Alltså med patch-up då, om man nors, man slutar aldrig utvecklas.
1: Mm.
2: Det finns alltid någonting att lära sig i varenda en grej. I människor är sådana att vi vill ständigt utvecklas. Det är kul att få göra nya saker. Det är kul att få testa på andra grejer eller få in information i hjärnan. Absolut inte för sent. Jag har svenska kompisar som går med mig i klassen och de är 55-plussare. Och de har det här drivet till att livet inte är över och att det är kul att plugga och få testa nya saker i livet.
1: Mm.
2: Så det är absolut aldrig för sent för någonting.
1: Nej, men det är sant, för att jag minns när jag pluggade till undersköterska så var det, jag hade två tre klasskamrater som var 56, 55. Och jag frågade dem, är det inte lite för sent? Men var en penna som var en grej. Och jag tyckte bara, oj, jag tyckte det var först konstigt. Men sen när de väl började typ förklara att det pennen man sarida i särdiken vompotra jag inte bara sa aversardos magin då så tänkte jag, oj, men det är ju alldeles för sent. Och jag som är i min 20-årsålder tänkte, kolla jag, och jag tror jag är gammal.
2: Nej, det är inte gud. Och det är precis som du sa, trajoj.
1: Exakt.
2: Då trajoj ängla tutte, så kan det sända kado.
1: Ja.
2: Varför kan du trajoj typ?
1: Varta.
2: Du är bara barnet, vännen. Barnet. Jag önskar att jag var 20 år gammal.
3: Tack så mycket, mamma, för att du ville vara med. Vi uppskattar dina råd. Och så ses vi hemma sen.
2: Ja, det är så kul. Glöm inte bort att äta.
3: Nej.

0: Hennen man gesarsas länge. Kan avonsas terne, kan avonsas le duscha vara varje exarsas och att det är värt det. Aj, det är aldrig för sent att plugga. Så faktiskt, jag blev jätteglad. Och jättelyhörd blev jag av det din mamma sa.
1: Okej. Var det någonting min mamma sa som du känner att du kommer ta med dig?
0: Jag tyckte också det jag hörde där din mamma sa att hon fick stänga in sig på toaletten för att få sin egen tid. Var ju ganska också roligt när hon sa
1: jag
0: det.
1: Jag är väldigt klängig. Jag är klängig. Men jag var klängigare när jag var barn.
0: Ja, men jag har också klängiga barn. Så det är någonting jag ska ta med.
1: Nej, men det tycker jag verkligen. För det funkade ju uppenbarligen fram tills att det inte gjorde det. Men jag var lite jobbig. Jag satt utanför och väntade. Mamma!
0: Nej, men det är någonting jag... Då magindo. Bitch day.
1: Mm.
0: Kaj penlaske, det kommer gynna sig. Det är inte för alltid. Utan det är bara en period. Det kommer inte vara för evigt att jag kommer behöva vara uppe så sent på kvällen. Och alla de här. Utan det kommer gynna sig. Tack att du så penlaske. Och sen få höra också att Villa Sasha vara. Kunna hon plåga. Så ingenting varar för alltid.
1: Nej.
0: Och det är värt det.
1: Så jag tycker att vi ska följa våra drömmar och plugga oavsett hur sent det är i livet. Eller vad säger du, Vanessa?
0: Exakt. Följ drömmarna och det är aldrig för sent. Oavsett det som pågår, det är ni. Det är våra tre. Det blir så.
1: Det blir så.

0: Siinä kuulimme Matti Esko ja kappaleen nimi on Rekkamies. Ole hyvä, Kalle.
1: Hej Finnmix-världar. Idag 24/7 vill vi fira vår fina glada Aino Isaksson i Kivijärvi på 89-årsdagen. Stort hjärtligt grattis från barnen Karina, Mikael, Camilla med familjer.
0: Hei Finnmix-vetäjät, haluan lähettää onnitteluterveisiä Maria Emotille, joka täytti vuotta 20. päivää juulia, ja Gudrun Karkea, jolla oli syntymäpäivää 21. päivä juulia. Kumpikin asuu Kierunassa. Terveiset tulee Moonalta.
1: Hei, vi vill gratta Kenneth Avenko i Kiruna som fyller 57 år idag 24 juli. Hoppas du får en riktigt fin födelsedag, önskar familj och släkt.
0: Grattis kramar till mitt barnbarn Ofelia Lampinen i Sävast. Hon blir 18 år den 29 juli. Grattis från mormor och Stefan.
1: Hej, vi vill gratulera Joni Lakkala och Marianne Lövgren på deras guldbröllop. Vi som gratulerar är Inga Lill och Bengt Ranneberg.
0: Hej Finnmix, med haluamme gratulerata meidän muffa ja pappa Leif Juntti, joka täyttää 72 vuotta tänä päivänä. Toivomme sulle fantastinen päivä siellä mökillä Vöönissä. Met firamme sinua seuraava kerta, kun nähtään. Hip hip hurraa ja hallauksia Signe, Karl ja Saara.
1: Grattis till Gun-Britt Nilsson i Pite som fyller 83 år idag. Grattis kramar från Marianne. Hon är en stadig lyssnare av Finnmix.
0: No niin, lähemmä sitten luulahjaan ja katsomaan, jos meillä on Svea Kieri matkassa sieltä.
2: Haloo
0: Svea.
2: Joo, haloo.
0: Sii olet siellä.
2: Jaha, joo.
0: Hauska nyt, sii olet minun kanssa telefonissa.
2: Joo, justin. Meinaan firata Dennis Lagerholm i Kiruna. Han fyller 29 år den 26 på söndag. Och sen vill jag hälsa åt min bror. Han heter Bror Sundström. Han ligger på lasarettet i Kiruna. Krya på dig, bror. Och så får du komma hem. Sen är det Svea Kieri och Asta Grenemark som firar åt dem.
0: Justiin.
2: Siinä
0: ne meni perille.
2: Joo, det var bra.
0: Kiitoksia paljon sulle, Svea. Joo,
2: kom spela en fanfarot och tennis. Oj, vad bra. Hoppas att det är någon som hört den.
0: Siinä tuli pitkä fanfaari. Kuule, jos tennis ei ole... Kuule, jos tennis ei ole kuullut tätä nytten lähetyksessä, niin saattaa mennä jälkikäteen ja kuunnella.
2: Joo, justiin.
0: Kuule, minä toivon sulle oikein fiini pyhä sinne luulahjaan.
2: Joo, samaa sullekin.
0: Kiitos
2: kyllä
0: paljon.
2: Kuulema.
0: Kyllä me kuulema. Kiitos. Heippa hei.
2: Joo. Hei hei.
1: Hei, från Lule åker vi nu till Överkalix. Har vi Göta Sandberg med oss?
3: Ja då.
1: Välkommen till programmet.
3: Tack, tack.
1: Vad har ni sysslat med i Överkalix nu? Nu har marknaden gått förbi.
3: Det är inte så mycket. Nej, ja, den har varit, men det, vi har fallit för åldersstrecket. Det bryr vi oss inte om.
1: Okej, så. Är det så?
3: Ja. Och där de vandrade, det gjorde man förr i världen.
1: Just det. Men det brukar ju vara välbesökt där.
3: Jo, det är just mycket folk.
1: Mm. Precis.
3: Så är det. Vi bor en bit utanför så att det ordnar sig.
1: Jajamän. Men du ringde hit.
3: En halv mil in till.
1: Ja, ja, just det. Men du ringde hit för du ville gratulera någon.
3: Jo, jag vill gratulera Ulla-Britt Rihihahu i Bränna som fyller år på söndag. Och hon kommer ihåg alla som fyller år, så nu är det dags att någon firar henne.
1: Men det var ju bra att du kom ihåg då henne nu.
3: Jo då, grattis Ulla-Britt.
0: Jag måste fråga, är Ulla-Britt en sån som också skriver eller hör av sig till Finnmix och kommer ihåg alla?
3: Jo, hon fick väldigt vackra kort. Så sök igen, det finns några kort där också från henne. Det måste vi ta med idag.
0: Vi ska se om vi hittar
3: något. Vi måste ta med dig idag. Om inte jag minns det så har det säkert några rosa eller röda rosor på det.
1: Okej.
3: Okay. Sök igen det.
1: Vi får se om det dyker upp någonting.
3: Ja, ni måste ta med det.
1: Mm. Nu hör du nu när du är framme. Vet att Maria tror jag hittar er.
0: Vi får se om hon har tur idag.
1: Ja, ja.
3: Han följde kortet.
0: Jajamän, vi får se om den kommer med.
3: Ja, bra, bra.
1: Jajamän. Men hörru, du hade inte någon...
3: Grattis, Ulla-Britt, jo.
1: Du hade inte någon andra du ville fira nu när du ändå kom fram?
3: Nej, ja, just det, ja, för fasen. Jag kan ju passa på att fira den... Oj, jag har många. Augusti. 4 augusti, Larsson i Nybyn. Helena Andersson i Kalix. Peter Sandberg i Kalix den 6. Och... ja, det räcker nog med det.
1: Nej, men vad bra, du fick ju med några stycken där till på köpet.
3: Jag kan fira varje dag i augusti, men då får jag prata en halvtimme.
0: Men du tog dem direkt från huvudet så där, det var inte dåligt.
3: Jo, nej, de kommer jag ihåg.
0: Ja.
3: Mm. Och jag kan de andra också, men om jag ska räkna upp dem så hinner ingen annan komma fram.
1: Ja, okej, du får ringa fler gånger.
3: Jo då.
1: Jajamän. Hör du, tack ska du ha för att du ringde.
3: Tack, tack. Jag kommer fram.
0: Jo. Hej. Miepa Jatkan tässä. Hej, grattis hälsningar till följande. Sören Pääjärvi Vidsel som fyllde år 23 juli. Kristina Magnelöv Luleå samt Ulrik Edeblom Kiruna och Viktor Stålnacke Skå. Alla dessa fyller år idag. Lars Skalin Soukolioki som fyller år 25 juli. Önskelåt något med Elvis. Tack på förhand Lena och Rune. Hej Finnmixen, tack för ert fina program. Vi lyssnar så ofta vi kan. Kan ni gratta Ronny Likama i Rosvik när han fyller 56 år den 2 augusti. Han är en glad, trevlig och hjälpsam man som sätter alla före sig själv. Men nu tycker jag att vi ska sätta ljuset på honom för en gångs skull. Ronny tycker mycket om musik, han är en allätare. Men spela gärna Suspicious Minds med Elvis Presley så blir han glad. Hurra, hurra, hurra! Hälsningarna kommer från frugan Lena Likama Gadd. Här kommer Elvis Presley, ja, Suspicious Minds.

0: Ambitious Minds.
1: Hei Finmix!
2: Soita sekin Finmixiin 0920-275-3999. Ring du också till Finmix 0420-275-3999.
0: Kalle oli vähän hopussa siellä, mutta eihän se haittaa mitään. Nyt saat lukea.
1: No niin, hei Finmix. Vi skulle vilja hälsa till våra bästa och fina farmor och farfar Ture och Anita Lehto i Tärendö. Vi älskar er. Fina sommarhälsningar från Linnea och Emma Lehto.
0: Ja täällä on tullut tämmöinen postikortti. Hei Mixare, sänder en sommarhälsning och stort tack till Majsan i Öjebyn som alltid ställer upp för oss. Ingenting är besvärligt. Även sommarhälsning till sångarna och spelmännen i Akatia Ukot, Piteå, PRO i Öjebyn. Kramar från Ede Bloms.
1: Hej, vi vill gratulera en sportig och lagom busig kille som fyller 20 år på söndagen den 26 juli. Han heter Hannes Hämäläinen och bor i Almeunge. Han kommer att firas med buller och en massa hurrarop under helgen. Hälsningar från hela familjen Tuoremaa Hämäläinen.
0: Mm. Hei siellä studiossa. Meillä on täällä Aapuan kotiseututalolla ollut oikein mukava talkopäivä. Tänä päivänä. Meitä oli kohta 20 henkeä. Täällä kravaattiin, kiitattiin ja maalattiin glasia ovia. Ensi viikolla jatkuu työ. Kahvipannua piettiin kuumana ja makkaraa ja fläskiä paistettiin ja syöttiin pehmeän leivän kanssa. Haluaisin teidän kautta lähettää oikein paljon terveisiä koko Sakille ja kiittää tästä päivästä. Terveisiä Ingela Henriksson, Aapuan kotiseutuföreningin puheenjohtaja.
1: Hej Finmix! Vi vill gratulera våran Jonas Stöckel från Kiruna som fyller 58 år idag. Firandet sker med frun på husvagnssemester i Katrineholm där de nu befinner sig. Grattis kramar från hela familjen.
0: Mm. Och då ska vi se, vi ska till Kalix där vi har med oss Kristina Invall. Hej och välkommen till Finmix!
3: Hej, hej!
0: Hur har du det i Kalix idag?
3: Ja, det är bara bra, men tyvärr vi är inte riktigt hemma. Vi sitter i Haparanda hamn i Nikkala.
0: Okej.
3: Okay. I våran husvagn.
0: Ja, men det går lika bra.
3: Det går lika bra.
0: Vad har ni pysslat med då? Har ni också haft lite sådär ruggigt väder?
3: Ja, det blåser ganska mycket faktiskt. Så det är inget väder att föra ut med någon båt eller någonting idag. Vi får hoppas på morgondagen.
0: Ja, jag har inte alls koll på vad prognosen säger. Lovar de lite lugnare? Nej.
3: Ja, har vi tur kanske vi får lite bättre väder imorgon. Vi får hoppas det.
0: Ja, precis. Vädrets makter kan man ju inte göra någonting åt, utan man får bara gilla läget.
3: Absolut, så är det.
0: Mm. Men vem är det du vill gratulera?

0: gratulera idag?
1: Jag skulle vilja gratulera min sambo som blir 76 år på söndag.
0: Och sambon heter?
1: Ingemar Morin.
0: Ja. Har ni några planer för att fira nu under helgen eller hur ser det ut?
1: Nej, det blir inte så värst mycket firande. Någon mer.
0: Inte det.
1: Nu får man ta det lugnt.
0: Ja, men det funkar ju det också.
1: Det funkar det också, absolut.
0: Ja. Nå, men där gick den fram. Är det någon annan du vill passa på att hälsa till?
1: Ja, gärna hade jag velat en granne här, Lennart Sundelin, som fyllde 80 år den 20. Och jag hoppas han hör på radion. Han finns en 200 meter härifrån.
0: Ja, annars får du gå över dit och säga att nu får han lyssna i efterhand.
1: Det får vi göra.
0: Jajamän. Ja. Nå, men hörni, jag önskar er en fortsatt fin helg där i Nikkala och hoppas att vädret lugnar ner sig så ni får få ut på havet lite.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att du ringde in till oss. Ha en fortsatt fin helg.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Då ska vi se ifall vi har med oss någon Karin här.
2: Ja.
0: Det har vi. Berätta Karin, vad heter du? Men... uppgifterna försvann här för våran sluss.
2: Jaha, Karin Nordqvist. Jag är i stugan Nordqvist. I Randaträsk.
0: Randaträsk?
2: Jo, det är mellan Murjeke och Lackaträsk. Just i Jokkmokks kommun.
0: Mm. Ja. Vi pratar ju väder lite grann här i Kalix. Hur ser det ut där då?
2: Det regnar just för tillfället.
0: Just det.
2: Det har gått skurar. Jag har kunnat sitta ut och grilla, men ja.
0: In emellanåt.
2: Det går ja, precis. Ja.
0: Mm. Men du har ju ringt in till oss hit för att du vill gratulera eller hälsa till någon.
2: Jo, jag vill gratulera min sambo som fyller 60 år den 29 juli nästa onsdag.
0: Ja, och sambon, vad sa du?
2: Sepp Orako. Ja. Och sen min syster fyller den 3 augusti. Hon fyller 44 år. Linda Nordqvist.
0: Just det.
2: Mm, det var de jag ville fira.
0: Det var de du ville fira. Nå, men om du är nöjd så där så är vi också nöjd. Jag önskar dig en fortsatt fin helg och tack för att du ringde in till programmet.
2: Jo, tack så mycket.
0: Ha det gott. Detsamma. Hej då.
2: Hej.
3: Hej alla på Finnmix. Vi vill fira följande personer som fyllt år i juli. Amanda Niemi, Luleå. Annika Niemi, Bensbyn, Luleå. Liselott Fors, Mukkavara, Strömsund, Luleå. Hipp hipp hurra, grattis kramar från Iris och Leif.
0: Ja, täällä tulee tämä postikortti, mistä me puhumme. Täällä on semmoiset rosa ruusut. Hej ni på Finnmix, jag vill fira dessa mig själv som 26/7 fyller år. Kenneth Pettersson, Nybyn, fyller 65 år, 31/7. Helny Nordanstål fyller 1/8. Bränna Lars Larsson, Nybyn, 4/8 fyller år. Grattis ifrån Ulla-Britt.
3: Vi vill skicka en varm och kärleksfull gratulation till våra fantastiska föräldrar Karina och Mats Hannu i Kardis som firar 40 år i bröllopsdag nu på söndag den 26 juli. Låt alltid solen med måttlig värme skina ner på er. Sönerna Joel och Johan.
0: Juuri näin. Ja kuuntelemaan nytten tuota meidän telefonivastaaja. Vi lyssnar på telefonsvaran.
4: Me haluamme onnitella meidän lapsenlasta Alkot Labba, kun hän täyttää 3 tänään. Kiitos.
5: Hej Finnmixare. Vi vill gratulera mitt fina barnbarn Adele Jakobsson i Kok och Jokkmokk som fyller 14 år på fredag. Men hon är på semester i Lycksele just nu. Varma kramar från farmor Elisabeth Olsson i Jokkmokk och Kurt Åström i Norrfjärden.
6: Jo, jag vill fira min hustru Dagny Granlund som fyller år imorgon, lördag. Och så vill jag passa på att fira oss bägge två. Då vi just nu firar 50 år i bröllopsdag. En passande önskad låt vore väl Vi ska gå hand i hand genom livet, du och jag, med Gunnar Wiklund. Och så vill jag passa på att tacka för ett bra program och jag som hälsar är Henry Granlund.

0: Mikko Alatalo ja kappaleen nimi on Viivy vielä hetki. Semmoinen tunnettu Finmix-kappale varmasti monelle.
1: Syntymäpäivä onnittelut Birgit Pingu Pärra Kajavalle. Toivovat Teija ja Seppo.
0: No niin. Hej Finmix, vi gratulerar vår son Robin Emanuelsson som 21.5. fyllt 40 år. Vi har firat honom i sommar och önskar honom allt gott. Jag sitter siellä on semmoinen smiley miss on syön silmät. Samtidigt har vi, Peter och Kikki, bott i Niskanpää i 40 år. Vi skulle bara testa över sommaren, men här är vi kvar och det här är hemma för oss och hjärtan. 39 år som gifta 25.7. Väl värt att fira. Nå paljon onnea teille, kanssa
1: sanoma täältä. Hej Finmix! Vi vill skicka en grattishälsning till Maria Kangas i Kiruna som fyller 30 år på torsdag den 30 juli. Stort grattis på din dag Maria, önskar Alexandra och Anton.
0: Mm. Ja, hej på er i Firarstudion. Jag vill skicka gratulationshälsningar till mitt älskade barnbarn Minea Andersson i Junosando som blir tonåring den 29.7. Födelsedagen firar hon i Piteå. Jag vill även skicka hälsningar till Maria, Mia Emmott och Gudrun Karkia som fyllt år tidigare i juli. Hälsningarna kommer från farmor, moster och svägerskan Mona i Kiruna.
1: Och då ska vi säga välkommen till Lena Henriksson från Överkalix.
2: Ja, hejsan, Finmix.
1: Hej. Hur? Ja. Vi har ju varit redan i Överkalix en sväng.
2: Ja, ni har det, men jag tänkte jag kommer nog inte fram, men jag det gjorde
1: det. Du kom
2: jag.
1: Fram, jajamän, ja. Det gjorde du. Nå, hur är det, vad har du gjort idag då? Är det något speciellt?
2: Jag har bakat. Baka fikabröd. Vi har vägföreningsmöte här i Lansjärv imorgon. Och jag står för fikat.
1: Ja, men vad härligt med hembakat.
2: Jo,
0: vad har det blivit för gott måste jag fråga.
2: Nej, det har blivit bullar och det har blivit silverrutor och det har blivit kolakakor med flingsalt.
1: Och det var inte lite.
0: Tässä han tulee närke, Kalle.
1: Ja, det lät gott.
2: Jo.
1: Absolut.
2: Mm.
1: Mm. Men jag förstår att du ville gratulera någon.
2: Jo, vi vill fira vår kompis Reino Niva i Överkalix som har fyllt 76 år den 17 juli.
1: Mm.
2: Och vi vill gärna att ni spelar något med Fredrik Kangasjärvi, till exempel vals, Jonas Vals. Nå, eller Vals till Autio.
1: Nu går det inte att önska i programmet, men det kommer
2: nej,
1: nog säkert att bra låtar här.
0: Jag kan faktiskt avslöja att det kommer någonting med Fredrik idag, men inte just det du önskade, men hoppas det blir bra ändå.
2: Ja, men det gör det. Han tycker jättebra om Fredrik Kangasjärvi och vi också, så det blir jättebra.
1: Ja.
2: Och vi som grattade Helena och Stefan som just nu är i Lansjärv i sommarhuset.
1: Mm. Och inte några andra önskningar när du ändå var framme?
2: Alltså, jag har en kompis som heter Berit Wikman i Överkalix som har fyllt 82 år den 21 juli. Och vi hälsar till henne också.
1: Nå, men vad bra, då fick du med henne också.
2: Jo, och så tackar jag för ett jättebra program från oss trogna lyssnare.
1: Ja, men vi tackar för att ni ringer in och gör programmet.
0: Mm. Jo, tack så
2: mycket. Det är ett jättebra program. Okej. Okay.
1: Tack så mycket.
2: Tack. Hej. Hej då. Hej.
0: Ylikainnulla taitaa olla vähän tuuria tänä päivänä, kun toinen soitto sieltä, on. Siinä oli Lena Henriksson. Nyt me lähemme takaisin Luulahjaan ja matkassa pitäisi olla Karin Huva.
3: Ja heisan.
0: No heisan, heisan. Kuinka Karin heisa, jaksaa heisa. Siellä Luulajassa?
3: Joo, aivan hyvin, kun pääsin Framille.
0: No hauska, kun siihen soitit meille.
3: Joo.
0: Kuule, mitä siellä olet? Kuule, Karin, mihän kysyä sinulta, onko sulla raatio päällä?
3: No on, no minä panen kiinni.
0: Joo, pane kiinni, muuten semmoinen tulee rynkong tässä.
3: Se tulee rynkong.
0: Joo.
3: Joo. No nyt, ei ole vielä.
0: Ota mä vähän. No niin, tulepa likemmäksi telefonia sitten.
3: Joo, no nyt minä istun tässä.
0: Kyllä, hyvä. Kuule, mitä siellä olet touhunut Luulajassa tänä päivänä?
3: No minä olen touhunut vähän tuolla ulkona nyt kukitten kanssa.
0: Mm, niiden kanssa onkin paljon hommaa.
3: Ja, nu så hauska homma kuule. Mä tykkään siitä.
0: Joo, se on hauska.
3: Vähän.
0: Joo. Nähäkö ne kasvaa ja voivat hyvin siellä?
3: Joo, justiin, kun ne alkaa kukkiin.
0: Justiin. Karin, ketä sinä haluaisit gratulerata tänä iltana?
3: Joo, ja vi gratulera min syster som fyller den 28. Och så, ja, jag kallar henne för matmor. Hon har alltid mat med sig hem till mig när hon kommer.
0: Mm.
3: Och hon blir 68. Och sen vill jag gratulera hennes man som har fyllt på fredag, förra fredag. Så han har blivit över 70. Och det, han heter Nils Olli.
0: Just det.
1: Ja. Mikäs sisaren nimi oli? Sanoitko se?
3: Birgit Kajava.
1: Joo.
0: Joo. Ei se ole huono olla semmoinen sisari, joka aina noutaa valmista ruokaa, kun hän tulee.
3: Se aina sopii mulle, kuule jotakin, kun siinä on aina joku putsi matkassa.
0: Se on hyvä sisar.
3: Se on kyllä hyvä sisar, joo.
0: Joo.
3: Sopi kiittää kyllä paljon siitä.
0: Joo. Kyllä ruokaa sanota.
3: Joo, kun me ollut vähän huonossa kunnossa, niin...
0: No, vielä parempi sitten, että saa apua.
3: Joo, veikko se henki, joo.
0: Karin, jos sinä olet nöiti näin, niin kiitämä sinua, että sinä soitit Finmixiin.
3: Joo, no kiitoksia teille kuule.
0: Ja
3: paljon.
0: Hauskaa ja hyvää pyhää sulle.
3: Joo, sitä samaa. Hei.
0: Kiitos paljon. Heippa hei.
3: Hei.
1: Skickar grattis kramar till Ulla Viggefors Råne och 78 år den 22 juli. Och så skickar vi grattiskramar till alla Viggeforsarna som fyllt år i juli månad. Anette och Solveig i Luleå.
0: Hei, minä haluan lähettää hälsningit minun kaverille Johannalle, jolla on huomenna syntymäpäivä. Tässä se tulee. Johanna Koiviston Johanna, kuukausi sie. Sulla on tänään syntymäpäivää oikein paljon onnea ja toivottavasti sulla on ollut oikein fiini päivä. Kiitoksia viimeisestä ja meet kyllä kuulemako taas tulet kotia luulahjaan. Onnea vielä kerran toivottaa Marlena ja Andreas perheinen. Toivelauluna soittakaa Riki Sorsa Haaveissa vain ko oot muun. Tässä se tulee.

0: Raija Mäntyniemi, jo villihanhet lentää pois.
1: Bästa finmixare, nu behöver vi er hjälp igen. Det är så att vi vill skicka en födelsedagshälsning till Rainer Rampio då han imorgon 25 juli fyller 60 år. Han har nyligen flyttat från Kiruna till Björnlunda nära Gnesta. Vi hoppas du får en fin födelsedag och att du får det bra där nere. Varma hälsningar från Else Maj och Sten i Kiruna. Tack för ett trevligt program.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Hej på er i Finmix. Jag vill gratulera min kära fru Karin Vågberg som fyller 65 år på tisdag den 28 i sjunde. Jag som gratulerar är gubben Per-Erik.
1: Jag vill skicka grattiskramar till min faster Eda Henriksson i Vittangi som fyller 89 år den 29 juli. Hipp hipp hurra från Senja och Robert.
0: Då beger vi oss till Hostvattnet Boden och där ska vi ha med oss Stig-Göran Larsson. Hej och välkommen till Finmix.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. I Boden, Hostvattnet, befinner du dig?
2: Jajamän.
0: Är allt väl där?
2: Ja, då, det blåser lite grann men annars är det ganska bra här.
0: Mm. Ja, det har blåst här i Övertorneå också hela dagen och i flera dagar tycker jag.
2: Exakt, ja. Nej, men det är lite vädret är som det är.
0: Det är som det är och det kan man inte göra någonting åt.
2: Exakt, ja.
0: Nej, har du några planer för helgen annars då?
2: Nej, då vi är och plockar och grejer och röjer lite grann i stugan och fixar månader. Det är livet.
0: Det är livet. Har du begett dig ut i bärskogen ännu eller brukar du plocka bär?
2: Nej, det har vi inte. Vi är så pass gamla så att ska vi ha bär då köper vi bär.
0: Mm. Det är ja, inte lätt. Nej, absolut. Det funkar lika bra.
2: Exakt.
0: Jag har råkat se att det är många som säljer jättefina hjortron och lite blåbär faktiskt redan nu så att det verkar finnas gott om dem.
2: Ja, blåbär har vi på sommarstuget tomten men hjortron har vi beställt så att enkelt och bra.
0: Men jag har förstått att du vill gratulera någon eller några?
2: Ja, mig själv och min hustru. Jag har varit gifta i 57 år på söndag.
0: Ja, men stort grattis till er.
2: Mm. Yes.
0: 57 år är det, många år.
2: Jo.
0: Härligt. Vi får säga grattis till er härifrån Finmix-studion också.
2: Ja. Sen vill jag hälsa till stugrannen Rune Martala. Han brukar också hälsa via er till mig. Så att Rune Martala med fru hälsar vi till.
0: Mm. Nu fick han en hälsning, eller de fick en hälsning tillbaka.
2: Mm, precis.
0: Ja, men Stig-Göran, är du nöjd så där?
2: Ja då. Tack, ja, men då tack så. För att jag fick komma fram. Jag är lite rörd.
0: Är du det? Vad fint. Ja. Åh. Tack så hemskt. Nu blir jag också rörd. Jag har så lätt i tårar. Men tack så hemskt mycket för att du ringde in till oss. Jag önskar en jättefin helg. Nu börjar jag gråta. Mm. Då gråter vi tillsammans.
2: Ja.
0: Ha en fin helg. Tack.
1: Hej då. No niin, nyt me lähdemme Pajalan kuntaan taas ja Juopakoski. Siellä on Gunnar Smedqvist.
3: Tervetuloa. Jaivän, täällä minä olen.
1: Jaivän.
3: Kiitos.
1: Mitäs siellä on touhuttu sitten?
3: No me olemme just siis tulin saunasta ulos.
1: Mm-hmm.
3: Ja sytytin grillin. Täällä aletaan paistamaan... No hirveän lihaa tietenkin.
1: Jotta tietenkin, joo.
3: Joo.
1: Niin se pitää.
3: En saada sanoa makkaraa, mutta hirveän lihaa.
1: joo, selvä se. Ei, no, se, on sitä, se on sitä parasta grillin päällä, kyllä se niin on.
3: Joo, kyllä se on hyvä.
1: On.
3: Oikein sopiva.
1: Joo. Siellä nyt, täällä Matarinissa nyt alkaa aurinko vähän loistamaan.
3: No niin, täälläkin tuli nyt se niin kuin... Selvisi koko ilma ja puhaltaa vähän tietenkin, mutta aika sopiva.
1: Joo. No joo. Joo. No ei se tuuli on. Saattaa olla vähän kylmä.
3: Joo, mutta ei se ole oikein kylmäkään. Eikä ole sääskeä, kun tuulee vähän.
1: No sehän on se etu kuitenkin, joo.
3: No sehän se on.
0: Sääskestäänkö puhumaan? Onko teillä ollut paljon sääskeä?
3: En tiedä nyt oikein paljon, mutta kun mettään menneet, se on selvästi kyllä niitä sitten, niin sehän on ilmasta kiinni kans, mutta Ei oikein paljon, ei ole.
0: Miehän kyllä sanoi, että mie en muista, että täällä koskaan Mataringissa on ollut näin vähän sääskiä kuin tänä kesänä.
3: Joo,
0: eli mitä siis sanot, Kalle?
1: Joo, ei nyt on ollut vähän sääskiä, mutta se on myöskin paljon siitä kiinni, että oli matalat vetki keväällä. Mm.
0: Ei tullut se tulva. Joo.
1: Ei tullut sitä tulvaa.
3: Joo, se on selvä, että sehän tekee kanssa.
1: Joo.
3: Niinhän se on.
1: Mutta kuule, ilmoista ja tuulista ja sääskistä, niin gratila suh niin nyt.
3: Joo, no mulla on yksi kaveri, Viktor Lahti, täyttää 40 tänä päivänä. Että hälle tarvitsisi tietenkin saa yhden fanfaarin. Ja sitten mihän vielä sanoa, mulla on kolme kaveria täällä, eli kaksi kaveria täällä. Myrna, eli Maria Myrna Smedqvist ja Ronny Smedqvist, ne on kans täyttäneet he vuosia nyt näihin päiviin.
1: Joo.
3: Ja sitten deras barnbarn Liam har fyllt 6 år, så till han också lite grattis.
1: Ja, men hörde, då har det gått fram och då får Liam också en fanfar då. Han får hänga med på samma fanfar.
3: Men jag tänkte ändå passa på, för jag har ju faktiskt två söner som fyller 30 nu, 27 juli.
1: Mm.
3: Kevin och Jens Smedqvist. Och de borde ju också kunna vara med på samma fanfar, tänker jag.
1: Ja, nu får alla hänga med på samma. Jajamän.
3: No need.
1: Kusallik.
3: Du har sinne menit, jajamän.
1: No niin, nyt ne sait fanfaarit kaikki.
3: Kyllä.
1: Kuule, kiitoksia, Kynnari, kun sinä soittelit tänne.
3: Kiitos teille, kiitos.
1: Kiitos, heippa.
0: Kiitos,
3: hei.
0: Hej Filmix, varma gratulationer på din stora dag. Idag den 24 juli fyller våran bästa moster Aino Isaksson i Kivijärvi 89 år. Hurra, hurra! Vi som grattar är Annette, Anders, Andreas, Lina, Alvin och Heili. Spela gärna något med Fredrik Hangasjärvi. Eilen 23. julia täytti Hugo Vanhatalo 90 vuotta. Hän on erinomainen kertomaan tapahtumia ja muisto on aivan kuin nuorella miehellä. Hygula on monta kaveria ja erittäin pidetty monelta. Toivo kappale Fredrik Hangasjärven Spelmansvals från Korpis. Paljon hallauksia toivoo Barbro, Tuttu ja Ann-Sofi. Täällä tulee sitten Fredrik Hangasjärvi ja Spelmansvals från Korpis.

0: Fredrik Hangasjärvi, ja spelmansvals från Korpis.
1: Hej alla på Finnmix. Vill skicka många grattishälsningar till min bror Robert Eriksson i Pajala. Han fyller hela 50 år. Och grattis kommer från syrran Lena med sambo Kenneth i Luleå.
0: Hej, vi vill gratulera Kristina Johansson Kiruna som idag fyller 65 år. Stort grattis även till Thomas Kvist i Kiruna som också fyller år idag. Kramar Britta och Roger.
1: Hej, jag vill gratta min guddotter Elin Palo i Luleå som idag fyller 25 år. En fantastisk människa som får alla på gott humör. Ett stort grattis från familjen Lindström Våtila i Töre.
0: Nanin! Gratta en toppen kille som heter Viktor Fransson och bor i Jukkasjärvi och han fyller 32 år den 31 juli. Jag som grattar är moster Anneli med familj.
1: Hej Finnmix-gänget. Vi vill skicka ett stort grattis och hipp hipp hurra till världens bästa Robert Fors i Kiruna som fyller 42 år på söndag den 26 juli. Tack för alla skratt, tokigheter, galna idéer och kärlek som du sprider omkring dig. Du är helt fantastisk och vår alldeles egna superhjälte utan mantel. Vi älskar dig, Johanna och barnen.
0: Mm. Då ska jag höra ifall jag har med mig två stycken 11-åriga tjejer, Moa och Jacqueline från Piteå. Är ni med?
2: Ja.
0: Vad kul att ni är med båda två. Mm. Är ni kompisar eller?
2: Kusiner.
0: Kusiner är ni. Var är ni tillsammans nu då?
2: Vi är i Piteå.
0: I Piteå. Är ni hälsa på hos någon eller någon av er som bor där?
2: Jag bor här och Jacqueline hälsar på.
0: Ja, men vad kul. Var bor Jacqueline då?
2: Kiruna.
0: I Kiruna. Ja, men vad kul att ni får hänga tillsammans. Hur kom ni på att ni skulle ringa in till Finnmix?
2: Vi ville gratta Sofia Porma som fyller 30 på söndag. Och vi vill gratta John Parma som fyller 16 på måndag.
0: Ja, härligt. Hörrni, vad har ni för planer för helg? Hälsa. Vad sa du?
2: Vi vill också hälsa till Ilja Parma och Harry Parma.
0: Ja, där gick de hälsningarna fram.
2: Mm.
0: Mm. Vad har ni för planer för helgen då? Vad ska ni hitta på?
2: Jag var i Piteå och dansade i ler.
0: Åh, oh, åkte

0: ensi keskiviikkona, joku niin monta.
1: Joo.
0: Ja sitten yksi velimi, pojan vaimon työr, se asuu Piittiossa. Pitäisi sanoa ruottiksi sen. Linda Kamlyn, sun puuri Piittio. Kyllä trätti ettooren, trätti första juli. Grattis poje.
1: No ne meni perille ne onnittelut.
0: No arvatenkin.
1: Joo, kyllä.
0: No.
1: Ja ei sulla muuta ollut niin?
0: Ei ollut muuta, kyllä se oli siinä.
1: No kuulemia saan sitten kiittää sinun soitosta ja toivoa hyvää illan jatkoa sitten sullekin.
0: Kiitos vain.
1: Sanomaan sitten heippa hei.
0: Hei, heipä hei. Joo, hei.
2: Hej, vi vill gratta Vicky Lampinen i Kiruna som fyllde 16 år söndag 19 juli. Grattis i efterskott från hela familjen.
1: Ett stort grattis till Per-Olof Falk i Risudden som fyller 83 år på lördag. Hälsningarna från Antti i Jonis.
2: Hej på er i Finnmix. Jag vill gratulera min kära fru Karin Vågberg som fyller 65 år på tisdag 28 i sjunde. Vi ska åka helikopter till Kebnekaise-toppen samma dag som hon fyller år. Jag som gratulerar är gubben Per-Erik. Hauska reisos inne.
1: Fira min kusin Nils Gunnar Granlund som fyller år den 31 i sjunde. Ha en fin födelsedag, önskar Nilla.
2: Grattis Henrik Scott Luleå på 51-årsdagen den 28 juli. Spela gärna något med Arja Sajonmaa, kram från mamma. Tässä tulee sitten metsäkukkia Arja Sajonmaan kanssa.

0: Gratulationer till min syster Karin och hennes man Lennart som fyllt år den 19 och 24 juli. Firar sina födelsedagar i Narken, hälsar Anita och Rune.
1: Grattis till min svärson August som fyllde 24 år den 22 juli. Samtidigt så blev han och min yngsta dotter Maja föräldrar till en liten pojke igår den 23 juli. Önskar en stolt morfar. Grattis får vi säga härifrån.
0: Ja, Inaski. Onne, onne. Hej, jag vill skicka varma gratulationer till Ulrika Arvidsson på efterskottsdagen. Ha en fin semester. Hoppas solen lyser i Stagträsk. Varma kramar även till Anna Olofsson och Jessica Andersson. Terfejset Johanna Hjärtström i Hotanen.
1: Vi vill gratulera Lena Mäkiä Taavola Övertorneå som den 21 juli fyllde år. Grattis kramar kommer från Malin, Anders, Moa, Maja, Lukas och Östen i Luleå.
0: Täällä tulee vähän mukava breivi. Hej alla finmixare, jag vill gratulera min älskade fru Linda Kurö som fyllde 46 år söndag 19 juli. Tänk vilken vändning livet kan få när man är på ICA och handlar. Träffade kvinnan i mitt liv som har varit min bättre halva i snart 20 år och 10 av dem som gifta i år 26 juni. Älskar dig så mycket, din Peter, våra 7 barn och hundarna hälsar. Vill även gratulera Amanda Pekkala som fyllde 26 år 15 juli. Hapakula gänget hälsar.
1: Hej Finmix, hipp hurra och massor med grattis kramar till Heidi Jolanki som fyller 50 år den 28 juli. Tack för senast och hoppas du får en fin födelsedag. Önskar Bjarne, Eva och Emilia.
0: No niin, ja lähemmä taas Kiruhnan takaisin ja siellä on Anneli Fors matkassa. Hej Anneli och välkommen till Finmix.
2: Det är Anneli.
0: Anneli, ja, hej.
2: Jo, jag ska gratulera Per Ivar Larsson har fyllt år den 21 juli.
0: Ja.
2: Han bor i Kiruna.
0: Han bor i Kiruna, ja.
2: Och sen min kusins fru fyller 46 år imorgon. Hon är lite nya för hon bor i Pajala.
0: Just det.
2: Och sen min syrras pojke heter Erik Kroka. Han fyller 36 år den 27 juli. Han bor i Boden.
0: Just det. Där fick du fram dina 3 gratulationer.
2: Jo.
0: Är det bra med dig annars, Anneli?
2: Ja, bara bra.
0: Bara bra. No, men vad fint. Har du planer för helgen?
2: Nej, jag vet inte. Jag vet ingenting.
0: Nej, man får ta dagen som den kommer och helgen som den kommer.
2: Jo.
0: Ja. Men vad fint att du ringde in till oss. Ha en trevlig helg och tack så mycket.
2: Ja, trevlig helg också.
0: Tack så mycket. Ha det gott.
1: Hej då. Ja.
2: Hej.
0: Siinä oli Anneli, joka soitti Kierunasta.
1: Vill gratta min man Patrik Holmberg, Kiruna, på födelsedagen 30 juli. Flitig som en myra när vi är i byn. Bygger och grejar på. Kram från din fru.
0: Vi vill gratulera våran fina vän Per Engman som fyller år den 28 juli. Många grattiskramar från Ronja och Mats.
1: Jag vill nu skicka en hälsning till min fina kompis Mona Fjordell Ydfjärd som jag saknar. Jag saknar dig för du inte kunde jobba med mig.
0: Mm.
1: Från din kompis Rut.
0: Nonin. Hej, vill skicka en hälsning åt Per Engman och Caroline Linanki när de nu jobbar eftermiddag. Ni vet vem. Ja, det är sin.
1: Vill gratulera en kär vän på födelsedagen. Lena Backelind i Boden fyller 67 år på söndag. Tack för ett bra program. Hälsningar från Monica Vinsa.
0: Mm. Hej Finmix, vi vill gratulera Kjell Backman Luleå som idag, fredag den 24 juli, fyller 81 år. Kjell och hans fru Gunilla kan inte finska men lyssnar ändå på Finmix nästan varje fredag. Vi som gratulerar är Algot och Eva i Luleå som också lyssnar allt som oftast. Tack för ett trevligt program, spela gärna Tornedals sång. Ja tämä oli kaikki, mitä meillä oli illan ohjelmassa. Kiitos sulle, joka olit matkassa meidän seurassa, kirjoitit ja soitit. Kiitos Gudrun Filppaslyssissä, Kalle Andersson tekniikasta, Kalle Hoonesk illan laitapotku. Hyvää viikonloppua teille kaikki. Mie olen Maria Heikka ja Mataringista sanoma nyt.
1: Hej.
0: Hej.

Du menar som den är lika lejak ha. Och ci chornje. Kadia gilimanglas o Paul Calderas, Katar o Brasil. Katar o Brasil akanana kas ando Svedo. O Carl Faltin Andersson, andar Söderhamn ando Svedo. Manglas tesunel e gili gelem gelem. Gilabitumenge o Oliver Rajamani.